startede i 2015. Da den blå regering kom til, så gik det helt af helvede til det. Men så stille og roligt, hvad der skete i 2015.